0: telo temperature gor, se moraš dat dol.
1: Da je uravnoteženo.
0: Poletje u dobri družbi.
2: Radio Antena.

0: Че побабил толе, га па, ари мој дружбот имава. Марсин, Венера, добро јутро.
1: Добро јутро, ева. Добрих 20 минут до 9 је ура. Матицин, кај па сва твоја дружба на антени? Та викенд се бо Любљана спет збрала у Тиволију. Но, нити не сам Любљана, ампак сам препричана да бодо люди тут од другот се пропелал у Тиволи.
0: Ја, абсолютно, же четвртит се бо Любљани, ца викато собота 5 септембра згодил Любљански фестивал шпорта. Спробал се бо стелоху веч код 50 различних шпортих. И ше една добра информација, кер неки Любљански шпортних друштов бо за цел месец у септембру тут на стежај отпрла врата и бусте лох на нова активност кога сте ја спознали на фестивалу ходили тут за стон.
1: И кога ре реку Матицу, огромно бо шпортов, могуќе тут таких ки их познате, озирома ки их бусте шеле спознали, ки их сицер не познате, зато сам јас деле проправила за Матица ене пар шпортов. И твоја налога бо да уготовиш кај при тем шпорту се сплох почне, кер ма тако занимиво име јас проправле.
0: Ja.
1: Ok, на фестивалу се лахко спробаш у петанки. Kaj to je?
0: S peto igraš odbojko.
1: Nič izko, petanka je kako neki balinčki zares. Mečeš kovinske krogle čim bliže majhni ciljni kroglici.
0: Okay.
1: Okay. Okay. Potem imamo skajk.
0: To vem kaj je.
1: No povej kaj.
0: To vem kaj, to so take malo podaljšane smuči, sam za na cesto.
1: Ja,
0: rolari podaljšani.
1: Neki med rolanjem pa tekom na skočeh in hojo, ja. Ja, ja, ja, take kolesne čevle obuješ, ti si prej sva gledala, si rekel, da bi se v tem kar zložil, ne?
0: Ja, bi se konkretno zložil, ja.
1: No, monokolesarstvo najbrž vemo, a ne?
0: Vemo, tudi Pogačar je tudi v tem zelo dober.
1: Res.
0: A ja, on ima en ta svoj monokolo in se prepele na oder, ali pa tako ful ga šmeka. Res,
1: a res?
0: Ja, ja.
1: Oh, kako dobro, to nisem vedela. In še zadnja, kaj je pickleball?
0: Oh, kaj pa vem, to je, ne vem, neki... Deluje mi kot nek pomanjšan tenis.
1: Drugač imaš prav, je šport z lopari, ki združuje tenis, badminton in namizni tenis.
0: Igraš
1: pa z manjšo plastično žogico na takem manjšem igrišču, tako da zelo blizu si.
0: Zelo blizu. Ej, veš kva ne, ampak vse, če potegnemo črto, nisem za vse točno vedel kako pa kaj, saj pred ta prvi sem se kar dober užgal. V glavnem,
1: no.
0: Prite v soboto v Tivoli in boste lahko videli vse te zanimive športe, pa valjda ne pozabače na neki. Daj, tudi letos ob 4, se pravi ob 16, tek dvojk, kjer ni važno, kako hiter gresta. Važen, da prideta v paru in odlaufata 5 kilometrov. Idealno za tiste, ki smo bolj sorte, ja, jaz grem sam, če greš ti.
1: No, tako da se vidimo v Tivoli v soboto.
2: Antenin, Summer Heat!